0: Betah betah kene.
1: Iya.
0: Urang mah kajian nyuling deui weh sorang.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Atuh nuhun komdangku masih setia manco di Perempat RT Bandung salajengna di gelar kawi Pasundan dinten iya dinten Rebo ping 2 September 2026 mintonkeun lagu-lagu kacapi kawi di Perempat RT Bandung. Urang buka ku lagu Bungur Jalan ke Cianjur. Wilujeng ngadangukeun.

0: wa'adah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

Punten pisannya, bapak tekedah angkat deui ka sakola, da bapak teh cenah bade diistirahatkeun. Bapak ge terangku anjeun, siswana ayeuna mah